0: bu fenestan bir. Eke awatu de hen padesi hu de no bu tapite blaveno de hen pesami. De Milan Oaxaca que de gonen kok se hussi. A tota buta wa batet no pesami. En gisa awen na na stop mugunan ke le mari hu de nyam chem sto gugu tokhnot ma dolot les Allemands, tamo ke helio, na na ude pite budat gis pesami. E wis fel dat tuane ka tuane ilu il nune ude don ke utbasamona.
1: Ek jenja mjet nu inu to ap ta mu jen pem pta donde ham de epite bda no te pe samit ta gude ta do
0: aha ap de te at o khatu de tronim de pe si la sal communauta ka mo mit nan ot ap de tronim no khol sit traditionnel we a yo ponana we a de tan o de we hen na diwa bdan ba te dinu khatlu de pe si hem st mekhna
1: Ah, on dit tout le terrain, le site. Et qui
0: le 18 juin, Renéda, la saison touristique, Loire-Maine, dit le 12 octobre, Mastel, la saison touristique, Milan, on est à Stébé. En Malmini, oui, dédit à Muriel, mais qu'à Gagnouillac. Les 11 lauréats, parmi les 11 lauréats, un prix de victoire. Ça va donner un petit intuitement. Mais le coup de cœur né de la salle, mais pour le discours qui a fait vibrer né, dans la salle né, le discours. On est Milan Gwennoroya, touriste et samit le Canada. Un prix de 60 000. Un placement média, mais en publicité. Par Québécois, on a même le prix 60 000 $ pour parmi les 11 lauréats.
1: C'est possible de mettre tous ces témoignages à Gouda.
0: Ok.
1: Quand des gens m'ont appelé, je t'ai dit que Katine est à Benoît. Aussi de demander. E kei nundo wa tukushko benoane wa nguyek chino e no hun nguyek?
0: Gata benas bu. Mi khod de khuldi dini teg ma kanyu yadin de lidi. Ene heze bedoan kono khone ha hishn de kogam nut ka katakam da. E vune nista tadi na volende ne te. Vidak ne nuzumakwe. Vidak. Ich nutze die keine Wissen, warum ich die drin der anderen Kriegen der Hände, ich fahre eine Anbau, ich luche an, mag, aber ne, ich luche keine Jut, ich schaue der, ich sie bitte getäben, mich hat, ich habe eine Anza, ne, nach der Ramadan wieder, er meine, ich fahre die, ne, na, bohne, ka, passt nur le Prix, er wenn er hat, sag mal,
1: I'm going to go to the next one.
0: Québécois,
1: c'est la même Québécois. Et quand je suis dit, non, tu as dit, oui, je suis dit, mais toi, tu as dit, non, mais si tu as dit, ou à nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous
0: avons dit, nous avons dit, nous Oui, man, de dana nous de ni na nous de yat au bureau, dans le médiat. Nous de yat, de ou nana ni la, niam man, fin octobre, m'tochni bema, yopon. Yat nous de nana mandout. Amne, ni de semaine, on est chez moi, ni nous de nous dans la corte, bema, yopon. On est dit tout d'un pègan les visites guidées. Donc, on est. Fini, at nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan